0: Nuestras promociones genéricas son para residentes mayores de 18 del condado de Los Ángeles y sus alrededores, con identificación, un número de seguro social o de impuestos, quienes no son o hayan sido empleados o agentes de Latino Media Network, ni un patrocinador anunciado, quienes no hayan ganado un premio monetario de esta estación en los últimos 30 días. El participante puede ganar solo una vez en la promoción presente y por estación. Restricciones adicionales pueden ser anunciados al aire para promociones especiales o cuando regalemos viaje, dinero o autos. Compra no necesaria. Inválido donde sea prohibido. Oportunidad de ganar depende del número de participaciones elegibles recibidas. Nuestras decisiones serán finales y no somos responsables por llamadas que se desconecten, equivocadas o líneas ocupadas. El ganador debe reclamar el premio como instruido. Si el ganador resulta no ser elegible o si no reclama el premio como instruido, se considerará como si el ganador hubiese rechazado el premio. Se reserva el derecho de modificar o terminar una promoción si existe fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor más allá de nuestro control. Podemos descalificar a cualquier persona que viole las reglas oficiales disponibles en Latino Media Network.
1: This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. With small ships that bring travelers closer to the destination, there's more time to explore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Antes de firmar un contrato o tomar una decisión financiera, detente. Escucha Segunda Opinión.
4: Sábados de 7 a 8 de la mañana con Manuel Ramos e invitados.
5: Analizamos tus decisiones cotidianas y respondemos tus inquietudes. Tu dinero merece una segunda opinión.
3: Sábados de 7 a 8 de la mañana con Manuel Ramos e invitados.
4: Segunda Opinión.
6: Acompáñanos para la noche de los LA Kings.